Never Gonna Give You Up ifrån Rick Astley. Det var en fin start på en fin måndag. Välkommen till en ny förmiddagssändning. Jag heter Trond Harald. Har glädjen att vara med dig de nästa fyra timmarna som vi alltid gör här I ukedagarna och här I din lokala radio I Innlandet. Tack till Björn Martin också förresten för frukostsändningen. Han är tillbaka igen I morgon och här är Loreen med True Love.

0: Du?
1: Ja.
0: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
1: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
2: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vägvesen.
3: Yes, du går in på fälgköpet och ska ha robotgräsklipper. Vad må du spöra till? Strömglad gräsäter.
4: Strömglad gräsäter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strömglad gräsäter.
3: Selvtillit, sa jag.
4: Strömglad gräsäter.
3: Där, så.
5: Men här på fälgköpet ser vi robotgräsklipper. Och nu är det hagemaskindager med goda tillbud på maskiner till hagen. Och husk, fälgköpet är för alla.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Ny låt ifrån Alex Warren du fick Fever Dream här på din lokala radiostation. Vi ska till R.E.M. Det blir Losing My Religion efter Major Lazer och Justin Bieber. Här är Cold Water.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitet
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Gode nyheter. Nu är appen 1881 vem ringer ändlig tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer för du svarar.
4: 1881.
5: Klar för vår och sommar. Hos Skog och fritid på Grutorvet finner du ett stort utvalg från huskvarna, motorsager, robotgräsklippare, hagetraktorer, frontklippare, gräsklippare, grästrimmare, häcksaxar, lövblåsare och tillbehör. Perfekta produkter för både små och stora jobber. Nå med många goda kampanjtillbud. När du vill få jobben gjort rast och effektivt, väljer du huskvarna. Så ta turen inom Skog och fritid på Grutorvet för en god handel.
6: Ska du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har priserna och vi har kvalitetsmärkena Jöko och Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fixar det också. Om du är proff eller privat, vi vill vara din företrukna leverantör. Excelbygg Kongsvinger, ditt första valg för maling.
7: Ukas tilbud och spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Riktigt välkomna till Folkförslagarteamen med Ola här på radion. Ola Vårstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med er den närmaste timen. Folkförslagarmusik. Vi ska börja med en dame född i Berlin. Det som då var Västberlin. 4 december 1979. Maite Starr Kelly heter damen. Hon är en av dem som har varit med i Kelly Family, för att hon är en av unga i den stora familjen som också var då den musikgruppen. Men de sista i vart fall 10 åren så har hon varit solartist och gör det ganska så gött. Ein Kuss in Paris heter låten.

Puss in Paris med Maite Kellervare vi startar med idag. Nå ska vi till Fafgon i Schweiz. En dame født den 20 juni 1988 med namn Beatrice Egli. Och här är en låt ifrån den sista scenen hennes, Abenteuer.

Beatrice Egli och låta Abenteuer, hört vi det. Då ska vi till Tyskland och en kar som har en grupp. Karn han som har gruppa heter Bernd Heinrich Graf. Han är kalpar där Graf. Gruppa heter Unheilig och den startade 1999 och hållit igång till 2017. Det har varit mye sjukdom og skader på sangeren, men startet opp igjen i 2025. Og vi skal høre en ny låt som heter Deine Liebe.

Ashton McBrien var vi fick där. Låta, den heter Wild. Någon artister hörs ut som att de är fett gamla. Som om stämmen och gitarren allerede har levt ett helt liv. Och Marcus King är en sån type. Han kommer från South Carolina, är son av en bluesgitarrist och stod på scenen för han var gammal nog till att stämma gitarren själv. Och idag så har Einarsen som en av de starka stämmorna inom Southern Soul, bluesrock och countrynära uttryck. Marcus King har samarbetat med bland annat Chris Stapleton och blivit producerad av Dan Auerbach från The Black Keys och har fått flera Grammy-nominationer. Inte bara för gitarrspelet, men för låter som tör och gå rätt på mörka teman. Han har varit öppen om både inre kamper och mental hälsa och det ger musiken hans en tyngd som sitter igen länge efter sista akkord. Den nya låta, den heter No Room for Blue och selv om det förlöp inte finns så mycket detaljer runt den låta här heller, så säger titeln mycket i sig själv. Marcus King har ofta skrivit om kampen för att hålla mörker på avstånd och detta hörs nog ut som ett kapitel i den historien, inte förnektelse men vilje, alltså inte flykt men heller motstånd. Det är musik för de som vet att bluesen alltid banker på dörren, men som någon gånger väljer att inte slippa den helt in. Vi släpper den i hvert fall in i kontraprogrammet. Marcus King, No Room for Blue.